kado bale fun ara so pe ka ma ga ha ma ja won oju e lo na du kan pere pere o so pe ma ni wele no le ko ba je mi ni wo mo ma gba fun oga lo ga ma je an o gbe fun pe come for money next move for business get money best business tech niggas west to reach so bo to wa lo wo ko toju e bi toju ara ko si toju ara ma bi se se ku se to wo ba po ko ya fi kan mule mule the boys go da pa lo nje be won ni ko